wa na adi wa baso a amuzu health food ana me come for e de me no na do to na so agya tumti wo so to de na enye keba mfama wa chisha wo do nyina so eso wo ma daro me na no pe no mu gina ya chikutu atese ye de agude mu nsem no e de etan wo e wo ye chisha wo do so ti afa no atwa ne amuzu health food ne nya bi fofa o ti be na wo kwa amuzu jackson tafo nsha so wo nya do to na wo to to numbers no e ye 0242955056 na fe wo so nsa etimaka bawo games no eno na etwende bawo bawo games massa eya kama pa na winim sa ade se ofa ofo na no atale star 956 as na wo wena tiko bawo games no watwa ene ene me nyina ya kama e dia ma eno ati wo mu di 8 infinity bet e dia ba bet also akese pa ana cheso mu di ema dia so dia ba dia ba ana cheso won seka also no emu di taw ye wi asama eye cash out ni ye bebie dia ma se ne ye be ya ene ma so beti ba ko ye dia ma nti wo beto bet 8 infinity bet ana eno so ye kama veterans administration Ghana wo mu na air power ye ama ne me nyina timi enso awi pe wo ma taw do ma ene nyuma ko ka ye pi neja ena pay wo mo eso ya sene agudem nsam no ye di eba e wo ye chicha wo do so ma men sase emfem free ye ma no enso wo kanse me ye we de we sitie wudim se na no da ye ko e Poland e ma no under 24 wo mo kwaye ya amfa na mom no ya samba sisia no de ye pre se betimi akwa be hom enso e Olympic Games qualifications a e to dwa den den na wudim se ye ko Mauritius na fe ye ni o mo so akwa de ye ntam so na ya hwe se e kwa betimi bi e jama ya entimi

0: I just want my salary at the transity, Yabeco, Nayako, and Comorno. Means you, Mary, I come your quarrel. My time, dear. What did Jimmy on my board for?
1: What did Jimmy?
0: I said, on one family born, I'm a medium board for. Boko de
1: Radio dum personal so
0: e ho ya tade we fata opa
1: me da se
0: me nim de ntia opene se obi na toche wa na
1: enye anwa o
0: ah okay
1: e as a metai she
0: just you know paper
1: te nya ba kona
0: me bi so first boy de odishi a wo ye just ti de bi a o kai no
1: e ya se mo
0: okay Bobana bana fe yengwe mna yeni nkomo ebreko.
1: Yo, me da se pa, me pa sho, ube timi afre 0244-744-744-832 me pa sho, ufra, yebe fa, yebe jewo so, bebi ya ufre free bia, ufra, yewo ho emao, ya di echile wajun bia bisa, ye wa botre ye benya botre ayi nse misa ne nyina ano e dia mawo afi na woba anase oba ho dada anase mpo waba ho pen obia timi efre na ene yemfa kwenye so na menchia ya tiefo nyina ene unique abusunya ko ne nyina madam patricia sewa bibieni bibieni hospital gate nano oton gobe dedede bi wo ho me ko ho bi mwa me chia osunko so erade nyankopon onye okese onsura ene obibi ada utie yen ebia onso afi na utie yen ya me shuru obibi a enenso ye bedi nkomo afa ya pomuden eho apomuden ehia de wuye bia se uni ahoden a eya na emano ensipi eha adwene pa se uwo sika na se uni ahoden a eya na ewia wanigye aduane a opese wudi no wuntimi enni ade asan ya ye kodai unkwa ayo adwendwene esanse oyade no anadwo ena wotene nka obi wo honso a anopa ade ebeche amaye nyina yasore no ono sa anopa awia no ena obete yade ne nka tie no so ka ne nko na nka ema ade enche yade nti adwuma bi a na wo se ukoye abo ahwere wo yade nti dibia bi a na nka wo se unsa ka chese ama nyema bi ato ape ama me ba sho me ba se me be ma on akokodru ani da so ani arechichire se emfa ho ne emretenten a yade no atena wo so adi emfa ho ne emiamia odi akoko eya metai kansasem we pa obi beba ni wayi cars bebre edi agu table no so obi o enre ya wonim se obi frame me na waye confuse anu wabo hospital bi din eye ho ana ana me se osigo maba mo ho pen na eboa me mepese me san ba biem na waye confuse ana ose me mo ye din no nkyre no ana me bold ose aha eno a na wa chinchina cars ne doors won ensem enti wo frɛ no onim se eye baby fufuro bi na wo frɛ nso ye number mom na wo frɛ si so ana me se eye unique ose aha na me pese me ba ampa ene oba ye enti emfa ho ne emiame a wakokɔ yade bi a wo te ne nka e wo nipa dua mu no me pa cho obetimi afrɛ ene ye adi nkomo yade bia wo te nka wo ho report eta ho wo ho nro esi ho me pa cho frɛ 0244-744-744-832 me pa cho wo frɛ ye no ebe kasa kama ene ne na wo twe ye di nkomo fa gonoria ho baba so and last 2 weeks ye kasa fa syphilis ho ene ye di be ra gonoria mu aha nti ye kikan sem pi fa gonoria ho kankan echi mema na eya na echi mo mema no ti wo na obema na afon obema na ho den ekofom afeku etime ka ohunsuo no ahoden enti etime ma awo ho kra ye den ema bema etime ma awo ho ye den ema oba esan se oba nsusu ebetime awura eye ye awo system no reproductive system no ewrem eye awode no fallopian tubes no service wo ekwa ho a eno nsu etime esi awo ho kwan ewo ema no afam ena mema no nsu ebetime akol sperm duct nim enti eno nsusu etime ema awo ho ye den ema bema enti se ye kan infertility aya na nkanye ma
0: enyina ba bi fa ko
1: aha obu anu akoye lab bi ye kire se wo hunsuo no volume no ewo fom na se wo hunsuo no eye light emu enche dem pi eye nsuo ana se ye se wo low sperm count wo fall below 15 million ye be kase wo low sperm count but above 15 million echo 20 no me patch wo ye okay but wa koye lab bi ye se wo hunsuo no nkwamo ano e fall below 15 million na me patch o how e ho ana se ya catch o se wo hunsuo no e mo ano e ho e ye slow wo mo hunye ha eno so si ya wo ho kwan ana se e ye too thick e to ho a e movie ayesem pampa eno so obetimi aba na ya shama ana se wo hunsuo ne ba aye as a color bi e bon ana se wo hunsane a wote ya wo ense se ba sa wo hunsane no te ya wo wonim se wo bema bi wo ho a ne hunsane a e san call back
0: eh sir
1: Emegum. Ema megum e san call back. E so o ha bebre e koso.
0: E ba se ana e se sunsun na san call.
1: Enti bibia e koso sa bia wa koye lab bibia kire se se na e koso me pa cho. Obetimi aba ame ahwama. Enti gonorrhea ho nsem no ye kan pipa. Etimi infecte eye se bi ye to ye enusuo ana se ye rectum ho bebia gyan na etwen no. Enti bones na ma wo to so so se bi nsuo na no kra se emu bon eho no nka se ho nyehwam de wi eho sitie no a bibi kakra bi na ama bibi ba ho bati ase enti obi wo ho nsusu a na ama nsa bi abegugu na ohwo a ho na be man no be bi anwini funu e man no so etimi ba yase ya himfi ho na gonorrhea suban e te se candidiasis o depoa e wo man afa enti abadwini se ye o depoa enti wa nsu ogu nsu na egu nka wo wo de wo pe enu no munuo bi e kwa na asin aba e kire wo se entu ase e na gonorrhea no bebra wo mpane e pa but wo pane na wo ha na asin asori biem na yade ba ko ne sese e ba e bia na wo hu sentre ni mienu miensa bia e ba biem a e be ko nanim wo be hu be 6 e ko ba bia e de
0: adefo
1: e na e ba afi na nani ye din e na mpane na wo wo no e ya antibiotics dem wo fa no na wa mamoa no e hu nyansa o de enfa I did not cry on the beer or the green neighbor. No, or more build resistance against sa green. No, and therefore the green acquire a monte case. And to a boo of our noom, sa, a mruff drew near you now on tishy. And no, sa, no, oba, ye do to a drossua, a radia do monte, or who ever told. Kama, anti. Ena gonorrhea ni nua baako ene chlamydia.
0: Okay.
1: Se chlamydia be help ana gonorrhea tekfo na bi so because ni suban nyinaa nso ahete se gonorrhea no. Enti wakoye test. Wo mo se eye chlamydia na ha wo de akyinkyine wa no mu aduro me pacho wo betimi aba ewrade adum nti asie ebetu ama wanya ahoto eno so e ha adwene obi wo ho ana akọ ne nkase mu misisi mikotodwe midunkudunku bebrebebrebe nyina enem ya de ne biti se gonorrhea ne timi ko syphilis timi ko nkase nim enti onsa da na me kase timi bubugu ho
0: yeah
1: etimi ma ujojo e mouth stroke wo ni timi fra wa enti obi wo na or the eye drop egu nani so or the bi so no na odi bi wo hru nanim nanso no e infection a wo be ne den enko oti nani ase a na e ho ayekru obe da sori na nani ho ahonhun na e twa nkyene na nani akatakata ni nyina e yo hawa e bia na de wususu no enye no na ekwo so nti fa number ni biem wo betimi afre 0244 744 832 0244 744 744 744 832 me pa show ofra ye be jo so kama ya dear UTI urinary tract infection. Wonu wababa na yade a medikin abosu yi aba wanpa anhwe.
0: Mhm.
1: Enti infection ti meko urinary system nim anase ye nyina yi wo bi ye urinary system nim. Enti ebetimi atena bladder nim, ebetimi atena urethra nim, ebetimi atena kidney nim. Se ekoba ne sasa miamia we yekohwa ye beka se wenya UTI. Ne dwuma edie eye odunso sem ne tie hanopa. Enti obi wo ho odunso a pampan e wo odunso nim. Obi wo ho nso odunso ntentem junso ne de nso na wanka wo ho a na odunso agu ho obi nso de ese anadwo e wo se nka wo da
0: no home no
1: be sori adunso saa na ade ache me pa cho betimi aba na e ahwa ma na nim se obi junso ntentem a wo pa adwo de ese anu kwan no obi nso junso a ema
0: ah
1: ane obi nso junso a junso no ema enti se untime nyunso jisa wochim ansana kobia baama ananka kanka krebia ba enu so ye madura ebeboa ama watimi adunso ye obi oho nso a junso ne bede no no bue junso dan ne wo he obedru ho no jisa osan twen ansana junso no aba ahensese eba ne sa ena ye wo obi nso a obedru ho no odunso wi a wawi o enso na ebi proofri ne bema ni mo eba ne ebi suso nti eno ne ti mese wo ho ena ye wode ono nso adunso awi no na ye ne se ase ebi akam na o timo ase de akam no ema eye yade ye wo bi wo ho nso so a junso no ase anina ye cloudy bi ni nyina ye UTI na bia ni suman na de de chiro asa ye cloudy ebi time ye se junso no moja ewom anase aye se cook color anina ye dark bisa uhu bibisa memfa ne normal se eye okay eduane amidi ye ntia drink na menum ye ntia nti da bia wonum drink na enti ubetimi aba na yahwe bibia etia ma kama kama na ahoto atimi aba ni paduanim UTI kru ye obu obu nso obedwu nso asi ho no na ade mfite mfite bi ewu wodwu nso nim ana abu nso na abeda ase ye fita enu nso nyina ebo wonkaye se niema bi koso na peshe enti enye ade a yebu yani eguso UTI kruya enkankan se ewo kidney side ho a ewo ho a na ho ayehye ewo ho a na wode ewo ho a wo de da bia wanya fever at the same time ubetimi ate se wo sisi ye wo ya wo back wachi eye wo ya enti ne nyina eye nsentwene a ete di acho yade bia bo nkaye na ya adwene ne yemfa nkoso enti bon se ebedru baabi na ase eya aye too late amaye unique naturalist care de bibi ani ho a aye too late e de amaye ye ma wonura yemfa chemicals bia emframu enura wonumu wi a emma wo ensuansuan so boni bia any side effect bia because eye pure organic ene e de ye adwuma natural enti no se wonumu a anya afi na se wuti ena wo de ba ya na akoso okotodwe da bi e wo se eye na adwuma ena yade bia ene ni nura ye de emma ye wo de ye tuetua wonuane bi ye wo de ye kachro se didi awo pe ye wo dia ye chro se ye wei eka ho won se ade na ade yade na eba no wo wanya ya de kro na ya opach ni wiase hanyina won hwe abeka se yade na eni adru ade na wo ye na ema yade ne ba no e wo se ugyai ade kode enti enye ni nyina na gi se ukofa free nam enye ni nyina ena gi se oni obi kodi agro eye nneema nkitinkitinkiti bi ebi wo ho nso na eye ya ye habit bi ye suban bi ena ama na kobasa me pa sho number no ebiem de achiri wadwene bia wo pese oba ye nchen wa ba ho pen afi na wo ba uguso ba number no da so eye 0244 744 8832 o lab report da ho a ekyerɛ sɛ wo hepatitis B ɛyɛ brɛbo mu yadeɛ na saa yadeɛ yi ne nya nyɛ den koraa nti all the time sɛ obi nya pɛ na ɛyɛ no nwanwa sɛ ɛfa ahe ɛyɛ den aba wie wakɔyɛ test no yɛse wo hepatitis B wanu munu ni bi enkoye ni suban baako paa ye womfini womfia ebeye oya esense eyebrebuo mi yade wafu etimi ye dindindin wontimi enidi onase timi honhono onim se hepatitis b timi ma oho hyehye wo wudie mu timu ehyehye wo edwan wo yade kroye ye etimi da wani so yellow mesi yade bi abonka ye boss na abeda wani so yellow enti obi a o nim medicine way ana owo medicine field no o hwe wani kosua e wo so otim se bibi nkoye e wo obrebuo ni mu ana se wo liver ni mu enti ada wani so yellow why a pale obi wo a why e hoya yade na ama oso ate wa se ama unyini obi wo ho a wanyini won se e wo se unyini fefefe nanso wa se se bi
0: nyini na tope
1: medase pa enti bibi sa e koso a ni nyina abetimi aba mentwen a mane nkodru baabi a na e kwa koye bibi e wo mentwen a menko chinchina na menka se o de afekra de nkofu ekra mre bi meti o monka o de ma menko hwe ho enhwe e toda me na nanso ne kan o si asofo na o mu abe no o mu nye dede o ti o mu
0: me na nanso si comfort wa benin si signboard
1: enti be ntwen se wo beti yenka all over the place before you believe se eduro no eye ejuma because you need ki abru 30 years o enti dear e koso oni peduanim obi wo a hepatitis b nti opese otu kwan bi okko school o re ejuma bi mu e ha no dodo na nyame adom oba otimi koye de o ye bia obi wo na ya kwantu no pese otu obi wo kura because of ya dey wenti ko otu kwan yo asia betna fie enti me pacho obetimi aba na ya hwe bibia e de ama kama kama wo prostate enlargement emema no onse prostate no emfie eka ho ebi wo ho a wunyini kwa wanim no na enu nso so ye kese naturally ena ye wo prostatitis wo ho na chese enye wo prostate a ebe ye kese nkwa na chese wonya prostate mu hawo na emom ye wo infection enu nso timi wra wo prostate ni mu nti enu nso e ha wo junso se mo sa e wa ya se ye wo ya osisi ye wo ya wo junso ho aye din afa ye se ye de rubber e ko to be ma mo bi wo kra de atuma wi obi so ho ye de atuma yi se de sitie bia e ye prostate problems nkwa dia me pacho enu nso ye be hwa mo kama eya wo mu ha o infertility no kra de ya na ye hyeda nka ho asem poten sa eya fibroid na aba odi nim ovarian cyst PID e de na si a wo no ho kwan wonni mu nti na ye o se eya honhun mu no na enye ni nyina na te sa bebre na eya yade na sisi kwan ye yi yade ni free ho a bibia ebe ye kama e de ma enti mabobo yade bebre so atwetwe mu kakran kakra esanse ya na ye time no isa enti dia wote ya uhu se adie pa dia sister jama woni mi na tifi ha ye nyina ya yare pen ti wo kan utimi kan ye ena ma hunu niamma bebre nso pen matin sempi mi da so hu da so te enti me kasa eya na minim dia me ka enti yade bia wote ne nka e wo ni padua mu no fre 0244 744 8322 0244 744 8322 Yewo Kumasi Airport runabout mm-hmm. Enya yira kwan Kumasi Airport no ne runabout no so enye hu kra wodi odru ha bisa se wo pe antoa kwan se pe Kenya se enya yira kwan wodi wonsa wodi wani hwe kwan no so a wonsa benkum so abronsan ketra na edi kan tira tintin na egba ho ne tira baako na eto so miensa ate ne ho no eno so ne wo anase Airport Police Station Junction no ye ne wo mu ena edi hwe ni
0: okay.
1: Udru Airport runabout wo kra obetimi afre. Ye ye adwuma efri adwada kope memenda wo tena ye ye adwuma. De wa ho odi betimi bia obetimi aba me ahwa ama. Memre na so. Enti ye de enen komodie no ebesi ha. Na wo twe se ene ye beba bedi nkomo afa ya de fofro ho biem. Enti ba bia me kan sem bia wanpe ba bia ma no fom ye mesro e ye afa che me. Me papa bi min kain din kamechi ano. Awurade nyam oyɛ teacher ni ɔkɔ pension yɛ nyame nhyira wo mekyi asonko so ne ɔhu ka ni anaa no mama mesre paa Awurade nhyira mo nti aha sɛ ne yɛde yɛ nkɔmmɔdeɛ no nyinaa ɛbɛsie number no yɛmfa no afei me nsɔre
0: 0244 744 8332 0244 744 8332 0244 744 8332 8332
1: me
0: sana me daa ya na se me daa ya
1: o da bi ujina ho
0: na wa da me so
1: okay me daa se
0: ande
2: In Shirai FM 104.5 e mo ye din

0: odi si no twa dia de wo wiase pa ne so ba no beka se sori da no ho na me so metena so ei no sa gro na ye de fo da ho se ura de mi na mi ye papa yesu mo bo ah e no za be fra 0244 946 5225 and 0277 454 288 sipo ye fa sinaw be ma sipo de de sinaw e de papa papa papa papa papa papa ya mi ye ye eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh Saso saso abusua obi akopɛ saso suple ni dema sana opie ubokɔ fie ubetima dapa wo so behwam na unya kwa no soso amoto ade wa bontene na wiya na dwene wiya nyina mutimi disi ho na epampam wo amwa ne 132 eno aso be fresh 0246 864 798 ekuafo amobrei mobrei so atwa sese de ebona grod se one mu ne nam ade nyina mu musu mfrɛ no eti no de captain ne eye King Kong aba na ni nyina kafua mu ayese kela be wula show nchekere ne sere ne ade a wo kɔ ho ano asa ba fie na yere frɛ kwadwefo no ene wo kire be wa nam papa baba ne ho no nyina ayese bagayam ene aso ba frɛ 0246 519 012 na wo de bonda gro adi dwuma ne kuraye no ebe ye correct pa sese de mbe twani tia na mbe twani funuma mbe twani we tiriti
1: we de mami bi na o xere de mu na wi fuo bi gina eye ne mpuma chi no se e to kalu na na e de nti obi e rush bi se mami kuno o se u twani ti we se kuno o se krate mu ko go bi go bi e kunti
2: mu twani ti ala
1: mi kuno
2: No, bro. I'm
1: poor.
2: Na
0: so bia ye duane o kawe so asi nyame wan kan
2: em go for my
1: uti we me be che wu ajo so ko kuna so yale na me se he
0: nya e be sabe ade
2: o funte ber ka ja
0: o funi na da o ka sa sa na chero no osi mi wi aye makon kwa mame me be osi osi ni wi ade
2: na
0: oduro
2: na wu ni amon for ne o yale a hospital so
1: se wi nya madam fu go se ma healing
0: ye course of hina
2: ye do koto nko
0: a nko a wo de
2: bia ni cctv bia mo
0: ye ye hono se ye hono
2: ye hono
1: na ho
0: ye ho ho do
1: me
0: utv air condition wo gbe bibia wo
2: ni accident ko ku je
1: o ya lo so na nyale
2: nyale ntumi yare
0: eh ho na ko doctor kitwe be kan ko ze mbi chire bi nu me da ho ana obi be sra me ani nko ehye ho
1: eh
0: e jo mba ya o be check impression
2: no o timi lock no
0: o be check impression no
2: nurse ni e wo
1: ti ekosoro
0: ekosoro ana mbisa doctor say ada na ekosoro akwa si ebi ani jade wo yeso
2: because
0: o timi lock no
1: ai o no
2: ba ba
1: go
2: ba go
0: eh o ba ba go
2: hospital oba
0: o ba ba go wo fi na o ma
2: wo fi na o ma
1: koko bi ameme yare be da ho no no ze
2: ah me ma me da mire da o empano zue ke to as one just still some for to ma mire da so bi na ma da for mo
1: koko ya ya
0: ona ona ka sey o so da da ho sa o jin ba ko
1: aya
0: ba ko jin ka aya
1: aya aya bi bi bi bi ko si bi se ye ma hili ma hili ma hili ma hili na
0: me se ye ko
2: ayi se se o bunom se ye firi to am ye bu nam de ye
0: we ni bi ye ni ye ko so hwi na
2: me bu me o se me ha me ye nu yiye bun kate
0: ya
2: ti bi o ste bi bu ni ye o ye
0: anye ho a
2: na me se me fa me bu ni ye
0: me ti ma da ma chi na me ko fa dam fo bi e wo serious na me yare ti bi fred mo na me so ma no ma don ti me nko da ne dem ho ba adwuma mu me da ho aya wa kudware aba mhm we mi sa mo nko yare
3: Kono daba kuwe na ye de dianema no asisera no hatom.
4: Mr. Amubi